0: vse, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

in zaupa vsi svoj recept. Draga moja, ja samo blefiram, da lahko potem dobro masiram. Po besedah izrečenih ni bilo me sram, ker to, kar hočem, to povedat znam. Res sem po naturi malo sramežljiv,

0: ko se harmonika in ritem družita v pravi frajerski hit. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer radio.
1: Je rekla pa je šla.

0: je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

0: informacije.
1: Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj tovornjakov dolg 2 km. Zastoj na štajerski avtocesti med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani ter na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane. Sončno bo in vroče, popoldne in ponoči bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht. Jutri se bo postopno razjasnilo.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na ljubljanski železniški postaji so zaključili glavna dela na peronski infrastrukturi, tako da je potnikom zdaj na voljo 7 novih peronov. Začasne perone so tam zdaj tako ukinili. Vsi potniški vlaki so se vrnili na osrednje perone glavne postaje. Celovita nadgradnja postaje sicer še vedno poteka. Dokončno naj bi prenovljeno železniško postajo, ki bo delovala v okviru novega potniškega centra Ljubljana, odprli marca prihodnje leto. V Nepalu, ki so ga skupaj s Tibetom v sredo prizadele hude poplave, zdaj odmeva zgodba o ravnatelju ene od srednjih šol, ki je pred hudourniškimi poplavami s hitrim ukrepanjem rešil okoli 900 otrok. Na območju še vedno pogrešajo okoli 3000 ljudi. Upanja, da bi našli žive, je vse manj. Doslej so našteli najmanj 788 žrtev. Slovenska košarkarska reprezentanca je prekinila niz porazov v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo in ostaja v igri za nastop v Katarju prihodnje leto. V Tivoliju je premagala Mačarsko z 92-77. Slovenija ima po 8 tekmah oziroma 2/3 kvalifikacij polovični izkupiček in zaseda 3. mesto v skupini.
0: Šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefon in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: PGD Zgornja Šiška vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 5. septembra od 18. ure vabljeni v Mostec v Ljubljani. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli ansambel Stil in Barabini. Čaka vas odlična hrana in pijača ter bogat srčelov. Vstop

morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodom iz Stipić. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.

0: Radio Frajer.
1: Dobro jutro, Natale Ponedeljek iz Radio Frajer.
2: Dobro jutro.
1: V vaši družbi sva Teja in Lucy, no kmalu pa ne bova več same.
2: Ja, res ne, zaradi tega, ker pride eni prav lušni gostje. A že poveva ali?
1: Ne, dva frajerja, oziroma dva gada.
2: Evo pa spovedala.
1: Ne, nisem, to je žival.

0: se, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: informacije.
1: Na gorenjski autocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj tovornjakov 2-kilometrski. Na štajerski autocesti med Blagovico in Domžalami proti Ljubljani je zastoj. Na dolenjski autocesti pa med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Žival na vozišču ovira promet na štajerski autocesti med Slovensko Bistrico sever in Polskavo, previdno v obe smeri. Pneumatika na vozišču pa ovira promet na štajerski autocesti med predorom Pletovarje in priključkom Dramlje proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo je na primorski autocesti med priključkoma Vrhnika in Logatec proti Kopru, zaprt je počasni pas. Oviran promet je še na štajerski autocesti med krožiščem Pesnica in priključkom Šentil proti Avstriji, pred priključkom Dramlje proti Ljubljani ter med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Sončno bo popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Temperature danes od 27 do 32.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na Bledu bo danes in jutri potekal Blejski strateški forum, tokrat pod geslom Moč soustvarjanja prihodnosti. V ospredju razprav bo med drugim prihodnost Evrope v času globalne negotovosti. Med gosti bodo slovaški predsednik ter premijeji Madžarske, Hrvaške in Češke. Uradnemu začetku foruma in nagovoroma zunanjega ministra Toneta Kajzerja in premijeja Janeza Janše bo sledila razprava predsednikov vlad, ki bodo govorili o oblikovanju Evrope iz njenega središča. V zdravstvenem domu v Bosni in Hercegovini so odpustili zdravnico, ki je po nedavni smrti Ratka Mladića na Facebooku objavila fotografijo vojnega zločinca in ga poveličevala. Njena objava je takoj sprožila val kritik, zato ji je vodstvo uročilo odpoved in jo prijavilo ministerstvu. Španec Enrique Mas je zmagovalec 9. etape kolesarske dirke po Španiji. Slovenski as Primož Roglič je bil po dobri vožnji, v kateri je pokril nekaj napadov najboljših na koncu tretji. V skupnem seštevku pa je na drugem mestu.
0: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, Slovenija.
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
2: Lahko pozdravite, fanta, nismo ju še napovedali, ampak evo, Lucy in Tejo v vaši družbi, v studiju pa, kot ste slišali, nisva sami, ne? Z nami sta tudi dva gada. Primož Ilovar in Anže Zavrl, še enkrat dobro jutro.
4: Še enkrat dobro jutro nazaj. Čau in dobro jutro.
3: Ja, ponedeljek je verjetno bil pester vikend, kako se mata?
5: Nedelja za počivanje, sobota je pa bila v akciji, ja.
4: Tako da v bistvu
2: niste,
4: nismo ga žurili do jutra, smo končali, tako ka v bistvu Karlo, ona trnulčica.
2: Trnulčica?
4: Pevka, kjer je zgodila?
2: Čaki, a ti si se pol polnoči spremenil v princesko, ali kdo se je spremenil?
4: Žabo.
2: A jo, žabo!
4: Prej sem bil princ, pa sem bil pa žaba. Doma sem bil žaba.
2: No, evo, Primož,
5: pa smo enih štiklov najdel.
2: Štiklov?
5: Ja.
2: A sam en bil, en štikl, ali tako
5: ja, pa smo pa iskali te pare, pa to.
2: No, kakorkoli, zdaj smo čist zaplavali. Primož, ti nisi bil dob nazaj pri nas v studiju, ne?
4: Mislim, meni je tukaj fajn, da se mi je kar že vleklo.
2: Daj mi boj,
4: da, se zdi dolg caj, že.
2: Za koga hodiča si spet nazaj? Kva se dogaja?
4: Zato, ker imamo nov štikl.
2: Nov štikl! čaki malo. Nazadnje ste predstavili nov komad s naslovom Ale ti, ne? Zdaj pa prihaja...
4: Alfa.
2: Alfa.
4: Pa ne Alfa Romeo, ampak Alfa Janez, Alfa Samec.
3: Aha, ej, dejte mi povedati, kater komad je tu leta za povrstjo?
2: Ful ste pridni, gadi.
4: Po našem skromnem spominu, če malo nazaj prelistamo, po mojem, da tretji.
2: Aha.
4: Lahko pa, da se motimo, tako da po mojem najbolj, da grejo vsi pogledati naš profil na YouTube, pa pogledajo, koliko jih imamo.
3: Pa zračunajo.
5: Dobro, se znajdo.
2: A ne? Ja. Pa če še niste se naročili na njihov kanal, se kar naročite, ne, da boste vedno obveščeni o novih komadih, kaj zihar še prihajajo, lahko vemo.
4: Ja. Kaj bomo leto sem še rukenli?
5: Ja, še pride tak, pa se, mislim, da je že kar tradicija pri nas, da na jesen še pride kakšna taka umerjena zadeva, ali pride balada, ali pa valček, tako da to lahko povemo, ne, da prihaja valček. Ampak tak malo bolj življenjski, razposajen delno.
2: Evo, pa svežam, gadi štanco je komada, ki da raste na drevesu, najverjetno.
3: Res.
2: Zdaj pa prihaja, evo, njihov ne toliko str, ampak še čist skor frišan. Koliko je str Ale ti?
4: Ale ti?
2: En mesec?
4: Ne, tako ne.
5: Tako je, moramo zmeram ukvirjati. Par mesecov je.
2: Par mesecov.
3: Par mesecov.
4: Iz glave breku dva.
2: Iz glave breku dva. Evo, gadi in Ale ti.

poročilo. Na štajerski avtocesti vse stoji. Zastoj tudi na ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti Primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali do

0: Na dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na štajerski avtocesti je zastoj med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je gneča med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru. Na dolenski avtocesti je zastoj med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane ter med Grosupljem vzhod in Šmarjem Sapom proti Ljubljani. Na gorenski avtocesti je gneča med Brnikom in Šmartnim proti Ljubljani ter pred predorom Karavanke proti Avstriji. Tam je zastoj tovornjakov dolg 2 km. Sončno bo popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Temperature danes od 27 do 32.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Hvala Janez za vaš pogum in jasnost. Tako se je izraelski premier Benjamin Netanjahu zahvalil predsedniku vlade Janezu Janši. Potem, ko je Slovenija blokirala skupno izjavo Evropske unije z obsodbo načrtov Izraela o širitvi naselbin na zasedenem zahodnem bregu, ob tem je Netanjahu Evropsko unijo obsodil hinavščine. Po nesreči trajekta na severni obali Cipra je policija pridržala kapitana in 7 članov posadke. Do nesreče je prišlo k malo po izplutju proti Turčiji, najmanj 8 ljudi je umrlo, 17 jih še pogrešajo, več kot 200 ljudi pa so reševalci rešili iz morja. Trajekt, ki se je prevrnil, je popolnoma potonil, za zdaj pa še ni jasno, zakaj je vplovilo začela udirati voda. Na Norveškem bo kralj Hakon VIII zaprisegel zvestobo ustavi pred parlamentom, potem ko je v petek umrl priljubljeni kralj Harald V. Ta je vladal 35 let, pokopali ga bodo 9. septembra, vse do takrat v državi poteka žalovanje.
3: Janez jih ima 150 glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB, za vse, kar sledi.
4: Potrebujete nov bager? Obiščite SM Agra v Gornji Radgoni in izberite svojega.
5: Če pa ta termin zgrešite, se vidimo na ribniškem sejmu v Ribnici.
4: Izberite Jučaj. Strokovna podpora in servis sta vedno zraven.
5: Vse na enem mestu.
4: Kovan.
6: Jučaj.
7: Še glasnejše, še bolj izkrati.

0: Interpicasi.
1: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
3: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
4: Na Radio Frajer ste, ura pa je nekaj minut čez sedmo.
5: In prihaja sama dobra slovenska glasba, Sladki greh, Frajer in pa Firbci po noči, po dnevi.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: informacije.
1: Na štajerski avtocesti je zastoj med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je gneča med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru. Na dolenski avtocesti je zastoj med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane ter med Grosupljem vzhod in Šmarjem Sapom proti Ljubljani. Na gorenski avtocesti je gneča med Brnikom in Šmartnim proti Ljubljani ter pred predorom Karavanke proti Avstriji. Tam je zastoj tovornjakov dolg 2 km. Sončno bo popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Temperature danes od 27 do 32.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. ZDA so napadle iranske sisteme za izstreljevanje raket na otoku Larak v Hormuški ožini. Gre za prve ameriške napade na Iran po več tednih, poročajo tudi o smrtnih žrtvah. Iran pa je zjutraj odgovoril z napadi na ameriške cilje v Jordaniji in Združenih arabskih emiratih, ti naj bi povzročili veliko škodo. Po težki bolezni je umrl kitarist slovenske skupine Elvis Jackson Boštjan Beltramberto, z odrov se je glasbenik umaknil že pred časom. Znane je identiteta dekleta, ki je včeraj po noči umrlo v streljanju na zabavi v Švici. Žrtev je 22-letna Marija, Italijanka, ki se je v Švico preselila pred enim letom. V napadu je bilo nekaj ljudi še ranjenih, policija pa strelca še išče. Teniški zvezdnik Novak Djokovic je med uvodnim dvobojem na turnirju za veliki slem v ZDA večkrat bruhal na igrišču in kljub borbi izpadel. Rekorder po številu naslovov za Grand Slam je izgubil dramatičen dvoboj proti Argentincu Marijanu Navoneju. Ta je veljal za outsiderja.
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
2: Evo, kot lahko slišite v studiju, jaz pa Lucija nisva sami, ampak sta z nami tudi Primož in Anže, se pravi dva gada.
3: Tako je. In ej, fanta, mini Lucija še zdaj v menu pije, ne?
2: Ja.
3: Ker sta videla tle, ampak kakorkoli dom sta nam prišla predstaviti vašo novo skladbo oziroma pesen Alfa. Mm-hmm. Avtor besedila si ti, Anže.
5: Res je.
3: Ja, in tudi glasbe oziroma melodije. Dej mi povej, veš kaj mene zanima, kako poteka ta proces? Pač ti dobiš idejo, to spišeš, predstavaš ja, fantom, kako to gre?
5: Zdaj si bomo vzeli pol ure časa, da točno razložim.
3: Kr. Dam ti
5: torej,
3: dve minuti, ajde.
5: Najprej pride naročilo, tako kot čist odvisno, včasih je treba razmišljanje ponavad pri meni med vožno.
3: Kaj? In,
5: ja, sem tako...
3: Multitasking praviš?
5: Recimo, dajmo temu nekaj reči, da je tako eno sproščeno obdobje. Že kot otrok sem se najbolj sprostil v avtu, sicer to ni zdaj dober, takrat nisem vozil, zdaj pa vozil. Ampak okej. Okay. Pač čist neke spontane ideje in valjda, da imamo super zadeve, da se lahko takoj posnamemo. Uh-huh. Iz tega polka domov prideš...
3: Kaj to na telefon se posnameš?
5: Ja, začneš pol malo s harmonko in tralala. In beseda da besedo, ton da ton in tako naprej.
3: Ne bi vedla, ker nikoli nisem napisala.
5: No, in potem pa grem to v glavno industrijo, se pa mi dobimo na vajah. In potem še dobimo razno razne... Mislim, da je Primož najbrž od vsega začetka tako šlo, ej, tole idejo imam, a bi še vidva kaj dodala, vsak na svojem inštrumentu nekaj doda in akcija.
3: Rata. Rušten.
4: V bistvu točno tako, kaj je rekel.
3: No, točno tako. In vsi trije se strinjate in potem gre pesem v to,
5: snemanje.
3: Da boste snemali.
5: In še to imamo pač itak srečo in smo zelo hvaležni za to, da je še Primož odličen, bomo rekla, da Primož popravme. Od snemalnega producenta, vsega, ne vem koliko sep je v tem, ampak v studiju ima in o njemu posnamemo, koliko te treba.
3: Mate hišno.
2: Hvala lepa. Hvala
4: lepa.
2: Drugač pa tale pesem, ne, govori se prav skozi besedilo, govori o enemu Janezu, ne, ki je od zmeri znal osvaja dekleta. Ne. In sam refren pesmi sporoča preprosto misel. Ko ljubo boš, ljubi kot Janez, ker on ve, kje in kako, on pravi Alfa je sam.
3: Presežam vrhunsko, ej.
5: Pa presežam, da jaz bi tebe naslednjič najel za... torej besedila
2: gledo. Ja.
5: No, kot Janez.
4: Recital pred veselico.
2: Ja, ampak. Moje vprašanje se glasi, a zase bi tudi rekel, da si tak alfa samec.
3: Se najdeš v tem besedilu.
4: A mene to zdaj, na mene leti. Ja. Ne vem, mislim, to je težko, veš. To je tako, kaj prideš na razgovor za službo. Zakaj bi mi tebe najel?
3: Zato, ker sem najboljši.
2: Zato, ker
3: radim
2: plačo.
4: Bom jaz
5: zato, ker sem skromen.
4: Bom vrno vprašanje. A vi dve poznate kakšnega alfa samca?
3: Ja, moj fotar Janez.
4: Je?
3: Yeah.
4: Ja.
3: Tudi Janez. A veš zakaj? Najdu bi se kje kakšen. Ja. Čakaj, a veš zakaj je on alfa samec?
4: Zakaj?
3: Zato, kaj mene naredil. Neki mu je ratal, neki mu je ratal. Neki mu je ratal. No, tako kot je gadom ratal.
4: Škoda, kaj sem eno naredil.
3: Imam še brata, ampak ja, on je v redu, roki rada tam imam. No, tako kot je Janez Uratel, je tudi gadom ratal narest en fajn štikelc, tako da najbolj, da ga zdaj kar poslušamo. Gadi in

0: so pesmi, ki jih znamo vsi in jih čutimo vsak po svoje. To je naša glasba, naša tradicija. In zdaj je čas, da ji damo mesto, ki si ga zasluži. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in bodi del lestvice 100 največjih frajerjev.
1: Tu so večni.

0: frajeri in frajerke vedo.
1: Kaj je dobra muzika?
0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj
1: prometne informacije.
2: Na štajerski autocesti je zastoj med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Zastoj na primorski autocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru. Na dolenjski autocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani je zastoj med Grosupljem vzhod in Šmarjem Sapom proti Ljubljani. Na gorenjski autocesti je zastoj med Brnikom in Šentvidom na posameznih odsekih proti Ljubljani ter pred predorom Karavan proti Avstriji, kjer je zastoj tovornjakov dolg 2 km. Zaradi jutranje konice je promet povečan na mestnih obvoznicah ter na cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Sončno bo popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Temperature danes od 27 do 32.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer uživate na morju in opazujete plazanje martinčkov, se vam lahko doma plazi tudi kaj manj simpatičnega.
4: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah, vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici i.pika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na ljubljanski železniški postaji so zaključili glavna dela na peronski infrastrukturi, tako da je potnikom zdaj na voljo 7 novih peronov. Začasne perone so tam zdaj tako ukinili. Vsi potniški vlaki so se vrnili na osrednje perone glavne postaje. Celovita nadgradnja postaje sicer še vedno poteka. Dokončno naj bi prenovljeno železniško postajo, ki bo delovala v okviru novega potniškega centra Ljubljana, odprli marca prihodnje leto. V Nepalu, ki so ga skupaj s Tibetom v sredo prizadele hude poplave, zdaj odmeva zgodba o ravnatelju ene od srednjih šol, ki je pred hudourniškimi poplavami s hitrim ukrepanjem rešil okoli 900 otrok. Na območju še vedno pogrešajo okoli 3000 ljudi. Upanja, da bi našli žive, je vse manj. Doslej so našteli najmanj 788 žrtev. Slovenska košarkarska reprezentanca je prekinila niz porazov v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo in ostaja v igri za nastop v Katarju prihodnje leto. V Tivoliju je premagala Mačarsko z 92-77. Slovenija ima po 8 tekmah oziroma 2/3 kvalifikacij polovični izkupiček in zaseda 3. mesto v skupini.
6: Poznanje, na Erudijo, praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka erudio.si.
7: Ja, živeš in...
8: Vrveš?
9: Živeš in vrveš.
10: Kaj je že?
11: Živeš.
12: In vrveš.
13: Hrana in folk.
14: Pa muzika.
15: Pa nekaj dobrega.
16: Živeš in vrveš.
17: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično družabno zbirališče. Betici sitijo.
18: Janez jih ima 150. Glav živine. Sandra pa 85. Hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB. Za vse, kar sledi.
6: PGD Zgornja Šiška vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 5. septembra od 18. ure vabljeni v Mostec v Ljubljani. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli ansambel Stil in Barabini. Čaka vas odlična hrana in pijača ter bogat srečelov. Vstop prost. Probala.

0: Matruškou. Wow! Big Bang!
1: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Nekaj minut čez 8 na tale ponedeljek. Hello, hello.
4: Hej, ansambel Aktuala Lepa, malo bomo slišali. Še predtem pa ansambel Občutek, lučke v očih.

0: je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: informacije.
1: Na štajerski autocesti je oviran promet na odstavnem pasu za predorom Trojane proti Ljubljani zaradi nesreče. Zastoj na štajerski autocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Zastoj na primorski autocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru. Na dolenjski autocesti je zastoj med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane ter med Grosupljem vzhod in Šmarjem Sapom proti Ljubljani. Na gorenjski autocesti je zastoj med Kranjem vzhod in Šentvidom na posameznih odsekih proti Ljubljani. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj tovornjakov dolg 2 km. Zaradi jutranje konice je promet povečan na mestnih obvoznicah ter na cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Sončno bo popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Te se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Temperature od 27 do 32.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na Bledu bo danes in jutri potekal Blejski strateški forum, tokrat pod geslom Moč soustvarjanja prihodnosti. V ospredju razprav bo med drugim prihodnost Evrope v času globalne negotovosti. Med gosti bodo slovaški predsednik ter premijeji Madžarske, Hrvaške in Češke. Uradnemu začetku foruma in nagovoroma zunanjega ministra Toneta Kajzerja in premijeja Janeza Janše bo sledila razprava predsednikov vlad, ki bodo govorili o oblikovanju Evrope iz njenega središča. V zdravstvenem domu v Bosni in Hercegovini so odpustili zdravnico, ki je po nedavni smrti Ratka Mladića na Facebooku objavila fotografijo vojnega zločinca in ga poveličevala. Njena objava je takoj sprožila val kritik, zato ji je vodstvo uročilo odpoved in jo prijavilo ministerstvu. Španec Enrique Mas je zmagovalec 9. etape kolesarske dirke po Španiji. Slovenski as Primož Roglič je bil po dobri vožnji, v kateri je pokril nekaj napadov najboljših na koncu tretji. V skupnem seštevku pa je na drugem mestu.
0: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, dober dan.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro, dober dan.
2: Evo, dragi frajeri, na Radio Frajer ste in z nama, torej Lucy in Teja sva z vami, z nama pa sta tudi Anže in Primož iz Gadov. Dobro jutro, fanta.
4: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Evo še enkrat. A veste, kaj mene zanima? Ne? Zdaj sta videla dva od treh. Mm-hmm. Kje je David? Ja. Zakaj ga danes ni z nami?
4: David pa mrčkan še drnjoha.
2: Aha,
4: človek,
2: ja. Ponedeljkovo.
4: Ponedeljkovo, on ima sicer za tiste, ki ne vejo, dela še po noč, ima še službo, tako da mu zdaj lepo vošmo tale spanc iz vsega srca.
2: David, evo, lepo te pozdravljamo. No,
3: frajerke smo zelo ferčne, verjetno sta tu že ugotovila. Ne? Tako ja. Da mi smo Davida tudi poklicale in mu zastavile par vprašanja. Ne?
2: Tako da on danes jutri ni spal, v bistvu smo bile mi z njim že na vezi. Tako da, zdaj je bilo to tako retorično vprašanje, ne? Kaj, kje je on danes, da vidimo, če se vidva nam laže.
4: V bistvu več vete, kam idva, ne?
2: Točno tako.
3: V bistvu.
2: Točno tako. No, v glavnem, Davidu smo zastavili tri vprašanja, na katera je on odgovoril, se posnel in vidva bosta pa zdaj odgovorila na ta ista vprašanja, pa da vidimo, koliko se vi sploh poznate, če bosta isto odgovorila, prav? Tako da morate se zdaj postaviti v njegovo glavo, kaj bi on odgovoril.
4: Okay,
5: zdaj sta oba dva David v bistvu.
2: Zdaj sta oba dva David. Ja. Tako. Okay. No, pa začnimo. Prvo vprašanje. Katera stvar gre Davidu na špilih najbolj na živce?
4: Če ni ritem sinhron, pa če ne pojemo ubrano.
2: Aha, zanimivo, okej.
5: Okay. Enako bi povedal.
2: Enako. No pa poslušajmo, kaj je rekel David.
6: Mi gre počasih na živce, če hitimo med igranjem. Ampak glede na to, da se že toliko let poznamo, znamo to tudi zelo hitro popraviti in potem vse spet teče kot po maslu.
2: Evo, ugotovila sta.
3: Bravo.
2: Očitno se res zelo dobro poznate. Gremo kar k drugemu vprašanju.
3: Aha, naslednje vprašanje. Ko pride David za šank, kaj naroči?
4: Takole, David ponovat iz prve ne bo nič pil. Nič ne bom, hvala.
2: Okay.
4: Ne bom, res ne bom. Pa pa tako, ne, zdaj odvisno, kakšna prilika je. Včasih bi liter vode.
2: Aha.
4: Liter vode, čakaj, ima še on na repertuarju. Coca-Cola bi redko.
5: Ne veš, kako je, kar koliko bo naročil, najprej nič ne bom,
4: nič, pa
5: potem bo pa trikratnik tega.
4: Pa krat tri.
2: No, poslušamo, kakšen odgovor nam je dal David.
6: Če se Davidu pije sladko, bi bil to jagodni sok smetano.
4: Ma to je res, ja.
6: Če bi bil David na eni privat fešti, kjer ne nastopa, bi si privoščil kakšno Jäger kolo.
2: Blista, blast Coca-Cola.
6: Sicer pa v večini primerov ostajam pri tekočini, ki je vir življenja.
2: Evo, liter vode! Odlično poznata Davida, res sem kar presenečena. Ne. In pa smo še pri zadnjem vprašanju.
3: In to je najbolj pomembno vprašanje.
5: Okay.
3: Kdo v bendu je največji alfa samec?
5: O, je vela.
2: Kaj no, mislite, da je on rekel?
5: Ja, jaz mislim, da sam zdaj pač David najbrž ne bo rekel zase.
2: Ne vem.
5: Bi kar rekel jaz David.
6: Bi rekel, da se vsi dobro znajdemo v vlogi partnerja, obenem pa tudi kot starš, prijatelj, brat, skratka, nadgradnja alfa samca.
5: Jaz ga bom tako pohvalil.
2: Kako politično se je
5: znajdo? To je diplomatski, najbolj med vsemi tremi. Vidiš, kako dobro je odgovoril.
2: Ampak meni je bil ta njegov point najbolj všeč. V bistvu, vi ste že vsi nadgradnja alfa samca.
5: Madonca.
2: A je tako. Ampak to na začetku ni bilo, na vaših začetkih, ne? Ko ste začeli, ste bili pač še neki frajeri, mulci, tako. Kako bi temu rekli?
5: Od začetka smo mogoče pa tudi mislili, ko smo drugemu pametovali, da smo alfa muskontari, ampak smo kar hiter prišli do tega, da treba vaje in tako
3: naprej. Ja, jaz mislim, da vam je šlo odlično, vas pa sigurno poznamo po enemu vašemu velikemu hitu in to je poslovni oglas, ki sega v vaše začetke, tako da jaz predlagam, da ga kar slišimo.
5: Demo.
2: Ajde, Gadi in poslovni.

Včasih me zanima nekaj, pa bi te vprašal, ampak se do tebe ne bi rad ga dovnašal. To, da ko te srečam, jaz za jezik se ugriznem, ti pa dama greš naprej. Včasih nas skrivajo daleč, jaz te opazujem.

0: ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Na štajerski avtocesti je oviran promet na odstavnem pasu za predorom Trojane proti Ljubljani zaradi nesreče. Na štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Zastoj na primorski avtocesti med Dragomerjem in Brezovico proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru. Zastoj na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane, pa na gorenski avtocesti med Brnikom in Šentvidom na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zaradi konice je promet povečan na mestnih obvoznicah ter na cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Sončno bo in vroče, popoldne in ponoči bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht. Jutri bo postopno se razjasnilo.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
3: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici i.pika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Hvala Janez za vaš pogum in jasnost. Tako se je izraelski premier Benjamin Netanjahu zahvalil predsedniku vlade Janezu Janši. Potem, ko je Slovenija blokirala skupno izjavo Evropske unije z obsodbo načrtov Izraela o širitvi naselbin na zasedenem zahodnem bregu, ob tem je Netanjahu Evropsko unijo obsodil hinavščine. Po nesreči trajekta na severni obali Cipra je policija pridržala kapitana in 7 članov posadke. Do nesreče je prišlo k malo po izplutju proti Turčiji. Najmanj 8 ljudi je umrlo, 17 jih še pogrešajo, več kot 200 ljudi pa so reševalci rešili iz morja. Trajekt, ki se je prevrnil, je popolnoma potonil, za zdaj pa še ni jasno, zakaj je v plovilo začela vdirati voda. Na Norveškem bo kralj Hakon VIII zaprisegel zvestobo ustavi pred parlamentom, potem ko je v petek umrl priljubljeni kralj Harald V. Ta je vladal 35 let, pokopali ga bodo 9. septembra. Vse do takrat v državi poteka žalovanje.
5: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro s 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrijte svobodo z novo e-Vitaro štirikolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
6: Lupi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
7: Mir?
6: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
8: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa,
9: je spa. Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
10: Šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefon in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
11: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
12: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
11: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
12: Prepusti se okusu poletja.
11: Z ledo in King sladoledi.
13: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: mater.si.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Dobro jutro, oziroma zdaj že kar dober dan na Radio Frajer.
4: Hello, hello, pa vas pozdravljajo tudi mladi gamsi in njihova mlada fanika. Pičemo dalje.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja, glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: si za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobar dan, frajeri in frajerke, vi ste na Radio Frajer.
2: Hej.
1: Z vami pa še vedno nisva samo jaz in Teja, čeprav je Teja zdaj edina pozdravila. Z nami sta še dva gada, Primož Ilovar in pa Anže Zavrl. Dobro jutro, fanta.
3: Živjo, frajeri in frajerke.
1: Zdaj je že kar dobar dan, ne?
2: Ja.
1: Kaj je že pol deseta hura, tako da smo se že prebudili.
3: Ja, upam,
2: zdaj smo se že zbudili, ne?
1: Tako je.
2: Ej, fanta, gadi ste na sceni že ogromno cajta, 21 leta, ne? In ustvarili ste ogromno enih hitov, se pravi poslovni oglas, malo, malo še, ona, ne grem domov. Zdaj mi pa iskreno vidva povejte, ne? Kaj je najboljši del tega, da smo skontar? In kaj je najslabši del tega, da smo skontar?
3: Ajde, kdo bo, Primož? Ti veš, da prvo...
4: Ti dan kar besedo.
1: Dej ti najslabši del, pa bo Primož najboljšega povedal.
3: Kva? Ok. Mogoče zdaj osebno najslabši mi je, ko moram iti špila. Sice se to tako klišejsko sliši, ampak fanta bo to vedela, jaz sem zelo slab voznik, kar se tiče noči. In ko mi enkrat adrenalin pade od cele veselice, ko sem v avtu, moram jaz delati animacijski program samemu sebi. Mrš kdo, ko me sreča, najbrž tudi misli, da nekaj ni v redu za žetom. Ker se pač mal pozdrav sam sebe, mal se vklofuta mogoče kdaj.
4: Mislim, ki to ostali vozniki ful spremljajo.
1: Torej, ta nočna vožnja tebe.
3: Ta je najslabši del, ko moraš iti iz špila.
1: Ok, kaj pa Primož praviš, da je najboljši del tega, da si
3: ful sajta sem ti dal, gledaj, da bo ful dober odgovor.
4: Ful bo dober odgovor zdaj. Malej, tako ka, veš, ka si vsi mi želimo, da bi bilo vse tako, kakor mi rečemo, ne? Se pravi, evo na špilu dobesedno tako. Vsi plešajo tako, ka mi žvižgamo.
1: Ja.
2: Opa! A doma je to tako?
4: Mislim, lej, kakor kdej.
3: Želimo si, da je tako.
1: Ja. Ja, no, zdaj imamo pa na konc za vaju še eno mini nalogico. Ponovat damo bendom nalogo, da nas frajerke opišejo z naslovi njihovih pesmi.
3: Okay.
1: In zdaj imate tukaj dve frajerki, Ivane žal ni, ampak bomo tudi Ivani dodelili en naslov, tako da imate dve sekundi, da se spomnete naslov za našo Tejo in naslov za me.
3: Mislim, od naših komadov.
1: Ja, od vaših komadov. Okay. S katerim komadom bi najboljše opisala frajerko Tejo?
2: Zdaj me že skupi.
3: Ja. Ne vem zakaj.
1: Ona! Ona!
4: Aj pa baby, okej.
1: Okay. Ona! Čakaj, kaj pa jaz?
4: Ja, zate moramo pa... Mislim, le, zdaj mi je pa zmanjka teh naslovov. Aloh, ja, zdaj.
2: Kako, to hito maka, dejma.
3: Ne sta od itak dva naslova šla, ona pa baby.
4: Ja. Tako da lahko pa zamenamo, ne? Pač sam že ti da, te baby.
3: Samo vedno sta energični tok, da ne more biti sam baby.
1: Ej, ja. Sem li hota reči, star, jaz vse valčke preskočam. Ja. Na YouTubeu, na Spotify, tudi vaše oprosti.
2: Red flag, to je rdeča zastavca pri Luciji. Ja, to pa res.
3: Se pravi, ona, pa de pa rečemo, ale ti, ali pa, ko mislim na to.
2: Ja.
1: Mislim, da je to ta pravi opis. A veš, s kjerim opisom bi jaz vaju opisala?
3: Ajde.
1: Alfa. Vaša nova skladba.
4: Sem mislil, da boš pa rekla nor.
1: Ne, kar Alfa, vaša nova skladba, ki jo lahko že slište na njihovom YouTube kanalu. No, mi pa bomo zdaj zavrteli eno njihovo malo starejšo. Gadi je ni in je ne bo.

0: ko se harmonika in ritem družita v pravi frajerski hit. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer
1: ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na štajerski avtocesti je oviran promet na odstavnem pasu za predorom Trojane proti Ljubljani zaradi nesreče. Zastoj na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru je zastoj. Na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoj na cesti Lesce Bled na območju krožišča Ivančna Gorica. Zaradi jutranje konice je promet povečan na mestnih obvoznicah ter na cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Sončno bo in vroče, popoldne in ponoči bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht. Jutri se bo postopno razjasnilo.
1: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari. Tiste, ki bi morale ostati na suhem.
3: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Zoper nekdanjega premijeja Roberta Goloba se bo začel postopek zaradi nedovoljenega dajanja daril. Tako je sporočil predsednik državnega zbora Zoran Stevanović, potem ko ga je o tem obvestilo specializirano državno tožilstvo.
5: Ker naj bi kot predsednik vlade storil kaznivo dejanje, dajanje daril za nezakonito posredovanje, za katerega je predpisana zaporna kazen do 6 let zapora.
2: Golob pa Stevanovića še ni obvestil, ali se bo skliceval na imuniteto. Da so se dogajali poskusi vplivanja na njihove poslance, je stranka Resnica sporočila nekaj dni pred imenovanjem Janeza Janše za novega mandatarja. Del ameriškega nacionalnega parka Grand Canyon so v soboto nenadoma prizadele poplave. Pogrešajo okoli 15 ljudi, ena oseba pa naj bi umrla. Nekaj ljudi so morali iz parka evakuirati. Še ostajamo v ZDA, kjer je Google sledil ukazu ameriškega predsednika Trumpa in ontarijsko jezero na meji s Kanado preimenoval v ameriško jezero. Kanada ustraja, da bo jezero zanjo zdaj in vedno ostalo ontarijsko. Trump se je za spremembo odločil sredi zaostrene trgovinske vojne s Kanado.
6: Poznanje? Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
7: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
6: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro, 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrite svobodo z novo e-Vitaro 4-kolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.

0: septembra v Dupljah. Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita. Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity. Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom. Prepusti se okusu poletja. Z Ledo in King sladoledi.
1: Ja, živeš in...
2: Vrveš?
3: Živeš in vrveš.
4: Kaj je že? Živeš?
1: In vrveš.
0: Hrana in folk.
3: Pa muzika.
5: Pa nekaj dobrega.
0: Živeš in vrveš.
6: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično družabno zbirališče. V Betlici si tijo.
7: Nisem povil zvezkal in nimam nove peresnice. Pa mi je vseeno super, da je spet šola. Ker vsak dan odkrijem nov hud kupon v aplikaciji McDonald's.
8: Ne zamudi velike akcije nazaj v šolo.
7: Samo v Meku. Ampak ne samo za šolarje. Kar za vse.
9: Slovenija. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
10: To je Radio Frajer, no v vaši družbi pa sva spet same, samo jaz in Teja, ker so naju gadi oziroma dva gada zapustila.
11: Nimam okej. Okay. Ampak lej, če ne drugega, ponedeljek se je lepo začel, če se pa slučajno za vas ponedeljek ni najlep začel, pa vam zdaj lepo šilamo poskočne in boli me k.
10: Točno, to si rečete pa

0: vse. Prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poti.

0: informacije.
1: Na dolenjski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas. Pred priključkom Bič proti Ljubljani nastaja zastoj. Na ljubljanski vzhodni obvoznici je oviran promet na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Šmarju Sapu zaradi nesreče. Na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani je zastoj ter med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zastoj pred Postojno proti Kopru. Na ljubljanski obvoznici od Koses in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru. Zastoj na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na cesti Lesce-Bled. Na štajerski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila zaprt počasni pas pred predorom Podmil proti Mariboru. Sončno bo in vroče, popoldne in ponoči bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht. Jutri se bo razjasnilo.
0: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
2: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Potem, ko je predsednik državnega zbora Zoran Stevanović sporočil, da so izpolnjeni pogoji za začetek kazenskega postopka zoper nekdanjega premijeja Roberta Goloba zaradi kaznivega dejanja dajanja daril za nezakonito posredovanje, za kar je zagrožena kazen 6 let zapora, je Golobov odvetnik Stojan Zdolšek sporočil, da gre za zadevo Bobnar ter umešavanje v delo policije, da sicer konkretnih očitkov Golob še ne pozna, a da se ne imuniteto ne sklicuje. Izobraževalni minister Borut Rončević je učencem, dijakom, zaposlenim v vzgoji in izobraževanju ter staršem zaželel uspešno novo šolsko leto. Prvi šolski dan ni le začetek pridobivanja novega znanja, temveč tudi začetek novega obdobja osebnostne rasti ter oblikovanja vrednot, je navedel v poslanici. Podjetje Apple bo jutri dobilo novega izvršnega direktorja, to bo postal John Ternus. Tehnološki velikan izstopa na trgu pametnih telefonov, zaostaja pa na področju umetne inteligence. Analitiki ocenjujejo, da bo eden njegovih večjih izzivov najti ravnovesje med odvisnostjo Apple od Kitajske ter izpolnjevanjem zahtev Bele hiše glede tehnološke suverenosti.
4: Ja, živeš in...
5: Vrveš?
6: Živeš in vrveš.
7: Kaj je že?
5: Živeš.
6: In vrveš.
8: Aha, hrana in folk.
9: Pa muzika.
10: Pa nekaj dobrega.
11: Živeš in vrveš.
12: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično družabno zbirališče. V BTC City-u.
13: PGD Zgornja Šiška vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 5. septembra od 18. ure vabljeni v Mostec v Ljubljani. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli ansambl Stil in Barabini. Čaka vas odlična hrana in pijača ter bogat srčelov. Vstop prost.
0: Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow! Big Bang!
14: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
15: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
14: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
15: Prepusti se okusu poletja.
14: Z ledo in King sladoledi.
0: Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
16: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
17: Ne zamudi velikih ugodnosti nazaj v šolo.
18: Samo v Mac aplikaciji, ampak ne samo za šolarje. Za vse!
19: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
2: V termah 3000 Moravske toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
19: Prepustite se poletju v termah 3000.
2: Najlepši dan, vsak dan.
19: Sava Hotels and Resorts.
5: frajeri delajo.
7: Frajer Radio pa skrbi za pravo štimgo.

0: je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: šiht ni predolg.
1: Če igra Radio Frajer, ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na ljubljanski južni obvoznici sta zaradi nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas med priključkom Ljubljana Center in počivališčem Barje proti Kozarjem. Zastoj so med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani med Uncem in Postojno proti Kopru, na ljubljanski obvoznici med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Šmarje Koper, Lucija, Izola. Okvarjeno vozilo pa ovira promet pred priključkom Kastelec proti Ljubljani. Sončno bo popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč. Temperature se bodo povzpele do 32, na jugovzhodu do 34.
1: Medtem, ko je frajerski poletni dom poln smeha prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
3: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Slovenski BDP se je po ocenah državnega statističnega urada na podlagi letnih podatkovnih virov v letu 2025 realno povečal za 1,5%. Vrednost ocene rasti obsega BDP je tako po letni oceni za 0,4% višja od prve ocene, objavljene februarja. K rasti so največ prispevali informacijske in komunikacijske dejavnosti, finance ter gradbeništvo, medtem ko so najbolj zavirale predelovalne dejavnosti. Španski predsednik vlade Pedro Sanchez je izjavil, da ni dokazal vpletenosti Maroka v množični nezakoniti prihod migrantov v špansko eksklavo v Severni Afriki. Preiskava še poteka, medtem pa naj bi se na družbenih omrežjih širile lažne informacije, pri čemer Sanchez opozarja na vpliv skrajne desnice ter profilov povezani z Rusijo in Izraelom. V nekaj dneh je namreč na tisto območje nezakonito vstopilo več kot 70 tisoč migrantov, večina pa jih je že odšla. Na območju Bele krajine se je med natovarjanjem bika na prikolico zgodila huda nesreča. Žival se je nenadoma pognala v 37-letnega moškega in ga poškodovala v predel prsnega koša, zaradi česar je potreboval nujno medicinsko pomoč. Helikopter ga je prepeljal v UKC Ljubljana.
4: Poznanje? Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.

0: septembra v Dupljah. Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB, za vse, kar sledi.
1: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
3: Frajeri delajo.
4: Frajer radio pa skrbi za pravo štimungo.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.
2: Nemo.

0: Frajer Radio.
1: Ne bodi frajer na cesti.
2: Raje poslušaj
0: prometne informacije.
3: Zaradi nesreče na ljubljanski južni obvoznici zaprt prehitevalni pas med priključkom Ljubljana Center in počivališčem Barje proti Kozarjem. Nesreča je prav tako med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Zastoji so med Uncem in Postojno proti Kopru, med priključkom Slovenska Bistrica, Jug in predorom Golorebro proti Ljubljani, na ljubljanski obvoznici med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Šmarje Koper, Lucija, Izola. Pokvarjeno vozilo ovira promet pred priključkom Kastilec proti Ljubljani. Sončno bo popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč. Temperature se bodo povzpele do 32, na jugovzhodu do 34.
4: Medtem ko pravi frajeri poleti apartmaju, kam prikolici ali mobilni hiški pravimo naš drugi dom, nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
5: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. 6 sindikalnih central bo jutri začelo zbirati podpise za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije.
6: Prvo, kar je bistveno pri temu nasprotovanju interventnemu zakonu, je, da v resnici ni interventen, da ustvarja zavestno izredne razmere zato, da bi izpostavil situacijo, ki ni normalna v naši državi.
3: Tako predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj. Pričakujejo, da bodo 40 tisoč podpisov zbrali pred iztekom roka 5. oktobra, ljudi pa pozivajo k podpisu, da se ohrani pravica do referenduma in obrani socialno državo. Poslanka Svobode Tereza Novak je dejala, da si želijo, da organi pregona čim prej razčistijo postopke proti Robertu Golobu v zadevi Bobnar. Golob se po navedbah svojega odvetnika ne sklicuje na imuniteto, državni zbor pa mora o njej vseeno odločiti. Specializirano državno tožilstvo mu namreč očita nedovoljeno dajanje daril za nezakonito posredovanje. Billie Eilish pa je vodila poročni obred svojega brata, ki se po 8 letih zveze poročil svojo partnerico v Kaliforniji. Med svati so bili tudi Justin Bieber, Kristen Bell in Nina Dobrev. Par se je spoznal leta 2018, zaročila pa sta se lani. Billie in njen brat sta sicer tesna glasbena sodelavca in skupaj ustvarjata številne uspešne skladbe.
7: Šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefon in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
4: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
8: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
4: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
8: Prepusti se okusu poletja.
4: Z ledo in King sladoledi.

0: odstotkov. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodom iz Tipič. Minus 30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-tipic.si.
1: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
0: Še glasnejše, še bolj iskrene.

0: glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.
2: Kako bomo pa mi to dala zapel? Ali po, a kuk znamo?

0: septembra v Dupljah.
1: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
2: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
1: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
2: Prepusti se okusu poletja.
1: Z Ledo in King sladoledi.
3: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro s 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrite svobodo z novo e-Vitaro štirikolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
4: Lupi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
5: Mir?
4: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
6: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazeni, je spa.
7: Blagovna znamka trgovine Jana.
8: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
9: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
10: Hello, hello.
11: Hej.
10: Evo, dobrodošli v tem popodnevu na Radio Frajer. Ste pa v družbi Lucy in Teje.
11: O, Marička sveta, kada sem prišla, ne vem, Danica Lobenjak.
10: Danes bo pretežno vlačno s krajevnimi padavinami.
11: Ne, dragi moji, kje drugi ste kot na Radio Frajer in zato vam zdaj pošiljamo ansambl na vezo. Sam da jutr te ne

0: je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: je Radio Frajer.
1: To je Radio Frajer, z vami pa sva še vedno Lucy in Taja.
2: Hello, hello.
1: Ja, ponedeljek je, dragi naši, in mi že gledamo naprej proti vikendu.
2: Ja, res je, in danes zjutraj smo imeli take prav lušne goste, z nami sta bila dva gada, Anže in Primož, ki sta nam krajšala do podanske urce.
1: No in valjda je tema tudi nanesla na vikend in na vikendaške špile, ki prihajajo in sta nam zaupala tole.
3: Gadi vas, to soboto, 5. septembra, vabimo na veliko veselico na Dolenjsko, natančneje na veselico na Muljavi. PGD Muljava vabi, tako da vsi tja šotor imajo, vstopnine ni, tako da vabljeni vsi.
1: Evo, na soboto bomo zihar šli na Dolenjsko. To je, kje si v soboto?
2: Ja, očitno na Muljavi, a ne? Kaj pa ne in drugega rečem, ne? Sigurno se bomo kje še videli na kakšni veselici, a ne?
1: Tako je, evo, vsi lepo vabljeni, zdaj pa je na njihova Gadi in Aleti.

0: Julija. 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo s sabo.
1: In jih nikoli ne pozabimo. Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največje, najbolj naše, večne.
1: Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj

0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Na primorski avtocesti sta zaprta vozni in prehitevalni pas zaradi nesreče med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Promet poteka po odstavnem pasu, nastal je zastoj, zamuda je približno enourna. Nesreča je prav tako na ljubljanski južni obvoznici med priključkom Ljubljana center in počivališčem Barje proti Kozarjem. Zastoji so prav tako med Slovensko Bistrico, Jug in predorom Golorebro proti Ljubljani na ljubljanski obvoznici, med Ravljami in predorom Plitovarje proti Mariboru, med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani na cestah Lesce-Bleč, Marje-Koper, Lucija-Izola, Kalce-Logatec, Logatec-Vrhnika. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč. Temperature se bodo gibale od 27 do 32, na jugovzhodu do 34.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
3: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neur iz točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. V opoziciji pozdravljajo odločitev civilne družbe za umik pobude zakonodajnega referenduma o noveli zakona o lokalnih volitvah, saj lahko le ustavno sodišče presodi, ali je odzem pravic, ki so bile zagotovljene 24 let, ustaven.
5: In menimo v opoziciji, da je ustavno sodišče tisto, ki lahko edino presodi, ali je tako rokohitrsko odvzemanje pravic, ki smo jih v Sloveniji imeli že 24 let ustavno.
1: Tako poslanka Svobode Tereza Novak. Zahtevo za ustavno presojo bodo vložili, ko bo to mogoče, predlagali pa bodo tudi začasno zadržanje izvajanja zakona. Evropska komisarka za širitev Marta Kosi bo prizadevala za dobre odnose s slovensko vlado. Kot je povedala, je namreč dobro sodelovanje z nacionalno vlado pomembno tako za Evropsko unijo kot za Slovenijo.
6: Mislim, da je pomembno tako za Evropsko unijo kot za Slovenijo, da je sodelovanje med nacionalnimi vladami in pa komisarji dobro. Zame je jasno, da delam za interese evropske.
1: Tako Kos. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je ob odprtju tovarne humanoidnih robotov v Šapcu z enim od robotov zaigral nogomet, pri čemer je prevzel vlogo vratarja. Tovarna kitajskega podjetja naj bi bila po navedbah srbskih oblasti prva tovrstna v Evropi. Sprva bo zaposlovala 200 ljudi, cilj pa je proizvodnja več kot 5000 robotov letno. Vučić pa je napovedal tudi uporabo robotov v srbski vojski.
0: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si. PGD Zgornja Šiška vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 5. septembra od 18. ure vabljeni v Mostec v Ljubljani. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli ansambel Stil in Barabini. Čaka vas odlična hrana in pijača ter bogat srečelov. Vstop prost.
7: Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85, hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB, za vse, kar sledi.

0: odstotkov. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodom iz Tipič. Minus 30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-tipic.si.
1: Potrebujete nov bager? Obiščite SM Agra v Gornji Radgoni in izberite svojega.
2: Če pa ta termin zgrešite, se vidimo na ribniškem sejmu v Ribnici.
1: Izberite Jučaj. Strokovna podpora in servis sta vedno zraven.
2: Vse na enem mestu.
1: Kovan.
3: Jučaj. Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
4: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
5: Hello, hello, frajeri in frajerke.
6: Hello, hello.
5: Lucy in Tejo sva danes z vami nekaj minut čez tretjo na tale ponedeljek.
6: Ja, in Kingstoni pravijo, danes je moj dan. Upam, da je tudi vaš na tale ponedeljek. Pred njimi bomo slišali še Fehtari, Lažen ti ljubica in pa ansambel Stil le tvoj.

0: prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello, Slovenija.
2: Hej.
1: Z vami sva Lucy in Tejo, no nismo pa sami. Lihkar je v naj studio vstopil najin sodelavec Nec. Nec, lepo pozdravljen.
3: Ojla.
1: Ja. Ojla.
2: No, kako navdušeno, ja, stari, poven...
3: Elana.
1: Ja. Nec je še kar v službi, tudi ob tej uri, tako da Nec, lepo, lepo si, kako bi rekla, bravo Nec.
2: Bravo, Nec.
1: Je pa danes zelo tak poseben dan. Danes je zadnji dan počitnic. In pogovarjamo se o tem, kako smo se mi počutili, ko je bil zadnji dan počitnic pri nas. A se spomnite? A se spomnite tega feelinga?
2: Ja, približno vseeno.
1: No, daj povedite, kaj si čutila?
2: Na nek način sem bila pač tako žalostna, ker je konc počitnic, po drug sem pa komaj čakala, da grem v šolo med ljudi, med prijatelje. Jaz sem si zadnji dan šole, se pravi, je bilo treba preštimati si torbo, pa outfit, pa kakšne... Pa jaz sem oboževala to zavijati zvezke, ker meni folija tukaj nerealno dišim.
1: Čaki, ti si zavijala zvezke, preden se je šola dejansko začela.
2: Pa jaz sem še dva starejša brata, jaz sem še nima zavijala zvezke, pol vmes.
1: No, s tem se definitivno
3: ne,
1: mi dva ne strinjava.
3: Ne, jaz nisem imel teh težav. Jaz sem imel kar v redu, no. Teta je imela rojsten dan, kar je bilo dobro.
1: Aha.
3: Vsak dan, vsak zadnji. Ja? 31. augusta.
1: Aha.
3: Ampak drugače pa šole pa nisem kaj pogrešil.
1: Kdo je pa tebi zavijal zvezke?
3: Mami.
1: Ja, vse se vidi, ja.
3: Ja, tako je, lej.
1: Čakaj, kdo ti pa zdaj ureja vse te beležke in to?
3: Nimam je. Čakam, da služba kaj zrihta.
1: Nimaš beležke?
3: Ne, nimam.
1: Aha, ok,
3: telefon
1: v redu.
3: Čudo,
1: kaj si pa ti počel na zadnji šolski dan? Pa šel si hteti na rojstni dan, ali kaj? Na zadnji, ja. Zori dan počitnic, ne šolski,
3: ja,
1: dan.
3: Hteti ali pa s prijatelji se podružil.
1: Jaz pa, če sem čisto iskreno, jaz sem imela pa prav to, jaz sem vedno rekla, da mi ne omenjajo šole, dokler se dejansko ne začne. Tako da mi se doma nismo pogovarjali o šoli do prvega šolskega dne.
2: O, lepo.
3: Pametno, ja.
1: Ja. V glavnom, vsi tisti, ki greste jutri v šolo, srečno, uživajte, sej bo fajn, sej bo fajn, luštan bo. Če pa še niste zavili zvezkov, pa jih prineste tej, pa jih bo ona na mesto zavila.
3: Pa sam še 10 mesecev do počitnic, ne?

0: informacije.
1: Nesreča je pred počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru. Zastoji so med Dravljem in predorom Pletovarje proti Mariboru, med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golorebro proti Ljubljani na ljubljanski obvoznici, med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, od Unca proti Ljubljani, med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na cestah Lesce Bleč, Marje Koper, Lucija Izola, Kalce Logatec, Logatec Vrhnika. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in nevid, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno, v severni polovici države pa se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma plohe in nevihte.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari, tiste, ki bi morale ostati na suhem.
3: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Za nadaljevanje postopka proti prvaku gibanja Svoboda v zadevi Bobnar bo moral državni zbor najprej odločiti o Golobovi poslanski imuniteti. Seja na to temo bo predvidoma v sredo, Golobov odvetnik Stojan Zdolšek pa je dejal, da se Golob na imuniteto ne sklicuje. Tudi v Svobodi si želijo, da pristojni organi zadeve čim prej raziščejo. Na Blejskem strateškem forumu je predsednik vlade Janez Janša poudaril, da mora Evropa postati avtor geopolitičnih sprememb, ne njihov predmet. Kot ključne izzive izpostavil obrambo, odpornost, demografijo in kredibilnost. Zavzel se je za več vlaganja v obrambo, manjšo odvisnost od Rusije in Kitajske, nadzor nad nezakonitimi migracijami ter širitev Evropske unije na Zahodni Balkan in vzhodno sosedstvo. Na območju Bele krajine je v soboto bik poškodoval 37-letnika, ki ga je natovarjal na prikolico. Žival se je nenadoma zapodila van in ga zadela v predel prsnega koša, nato pa pobegnila. Policisti vse, ki bi pobeglega bika opazili, pozivajo, naj se mu ne približujejo in jih o tem tako obvestijo na številko 113.

0: decembra v Dupljah. Janez jih ima 150. Glav živine. Sandra pa 85. Hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB. Za vse, kar sledi.
1: PGD Zgornja Šiška vabi na veliko gasilsko veselico. V soboto, 5. septembra od 18. ure vabljeni v Mostec v Ljubljani. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli ansambl Stil in Barabini. Čaka vas odlična hrana in pijača ter bogat srčelov. Vstop prost.
2: Stavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
3: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
2: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
3: Prepusti se okusu poletja.
2: Z Ledo in King sladoledi.
4: Še glasnejše, še bolj iskrene.

0: Peter.si.
1: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro, 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrijte svobodo z novo e-Vitaro štirikolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
2: Nisem povil zvezkal in nimam nove peresnice, pa mi je vseeno super, da je spet šola. Ker vsak dan odkrijem nov hud kupon v aplikaciji McDonald's.
3: Ne zamudi velike akcije nazaj v šolo.
2: Samo v Meku, ampak ne samo za šolarje, kar za vse.
4: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
5: Ja, tako, to je Radio Frajer, s tabo pa...
6: Tega, kaj je bilo to?
5: Zadnji dan počitenc, no, pa moj možgane še na dela.
6: Verjamem, dela pa zagotovo naša playlista, prihajajo Firbci, Ponosen sin, zatem pa še Modrijani, rada da.

0: za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello.
2: Hej.
1: Evo, na Radio Frajer ste na zadnji dan počitnic, vam družbo delava Lucy in Teja.
2: Tako je, no in danes pa se že pogovarjale, da je danes zadnji dan počitnic in da se jutri ponovno začne šola za vse osnovnošolce in srednješolce. In zdaj sva tukaj pripravile midve par predlogov, oziroma kaj je tista stvar, ki jo ne smeš pozabiti danes večer pripraviti, da bo jutrišnji vstop v šolo lažji. Teja, kaj ti vedno pozabiš, oziroma kaj bi predlagala našim poslušalcem, da si pripravijo?
1: Ja, ne pozabiti copati. Jaz sem jih enkrat pozabila in smo imeli eno učiteljico in me je tako nelepo pogledala, da sem imela kar moralca.
2: Na prvi šolski dan.
1: Ja, kako nimaš copat? Če veš, si bila že lani v šoli, pa veš, da imamo copate.
2: No, okej, no. No, jaz pa moram reči, da za vse srednje šolce avtobusno karto.
1: Ja.
2: Jaz vem, da je lahko zelo hektično zjutri, ko se morate zrihtati, ko se morate zbrati outfit, make-up in to. Ujeti ta prav avtobus, ampak prosim vas, ne pozabiti avtobusne karte. Res ni fajn, da zamudite prvi šolski dan.
1: Pa denar za malco, če veš, kaj mislim, a ne.

0: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
1: Nesreča je pred počivališčem Robert Komanda proti Kopru. Zastoji so med Ramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru, med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golorebro proti Ljubljani. Od Zadoprove proti Šentjaku bo na ljubljanski obvoznici, med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, od Unca proti Ljubljani, med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na cesti Lesce Bled, Logatec Vrhnika. Pokvarjeno vozilo ovira promet pred Celom proti Razdrtemu, Srna pa ovira promet pri Rudniku proti Kozarjam. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in nevid, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno, v severni polovici države pa se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma plohe in nevihte.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
3: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Na Blejskem strateškem forumu je predsednik vlade Janez Janša poudaril, da mora Evropa okrepiti svoj vpliv z zavezništvi in zanesljivim partnerstvom. Kot ključne izzive je izpostavil varnost, odpornost, demografijo in verodostojnost ter več vlaganja v obrambo in zmanjšanje odvisnosti od drugih držav. Zunanji minister Tone Kajzer je poudaril pomen evropskih vrednot, sodelovanja in transatlantskega partnerstva. Forum pa združuje več kot 150 govorcev, v spredju pa so varnost Evrope, Evropske unije, Zahodni Balkan in geopolitične razmere. Nadzorni svet Gen energije je odpoklical generalno direktorico Nado Drobne Popovič in na njeno mesto imenoval Andreja Vizjaka, nekdanjega trikratnega ministra v vladah Janeza Janše. Vizjak je nastopil 4-letni mandat, Drobne Popovič pa je družbo vodila od decembra lani. Na jezeru pristava pri Lenartu so začeli odstranjevati prekomerno razraščeni vodni orešek, ki je prispeval k množičnemu poginu rib. Sanacija bo trajala približno mesec dni, zaradi pomankanja kisika je poginilo več kot 100 ton rib, k čemur so pripomogle tudi sušne razmere. Poseg poteka pod nadzorom pristojnih državnih služb, dostop do območja pa je do konca sanacije prepovedan.
5: Poznanje. Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Opis poteka. Erudijo.si.
6: Ja, živeš in...
7: Vrveš?
8: Živeš in vrveš.
9: Kaj je že?
10: Živeš.
11: In vrveš.
12: Aha, hrana in folk.
13: Pa muzika.
14: Pa nekaj dobrega.
15: Živeš in vrveš.
16: Nekaj dobrega se kuha. Živeš in vrveš. Novo kulinarično in družabno zbirališče. V Betici City.
17: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
18: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
19: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
18: Prepustite se poletju v termah 3000.
19: Najlepši dan, vsak dan.
18: Sava Hotels and Resorts.
20: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
21: Ne zamudi velikih ugodnosti nazaj v šolo.
22: Samo v Mac aplikaciji. Ampak ne samo za šolarje. Za vse! Big
23: Bang, Big Bang. Novo šolsko leto z Big Bangom. Prenosniki in tablice za učenje, telefon in pametne ure za vsak dan. Skiroji pa za takrat, ko zazvoni konec pouka. Vse za šolo, vse za wow začetek. Wow, Big Bang.
24: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
25: Vi poslušate Radio Frajer, z vami pa sva Lucy in Teja.
26: Tako je. Evo, nimaš kaj pondelke, tako da gremo naprej. Barabini pravijo, nimaš kaj, predtem pa bomo slišali Modrijani in ansambl Stil, Bite, Bite. Dom, dom, dom.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello.
2: Hej.
1: Evo, na Radio Frajer ste s tabo pa sva Lucy in Teja.
2: Ja, no, zjutraj pa sva imele dva čudovita gosta. Mm-hmm. Z nami sta bila dva gada, Primož Ilovar in Anže Zavrl.
1: Ja, in mi smo zmer vesele, kadar dobimo goste. In zmeraj, kad dobimo goste, je že v naši navadi, da jih vprašamo po kakšnem življenjskem nasvetu. In don smo vprašali Anžeta.
3: Nasvet, ki bi ga dal mladim, je definitivno nasvet, ki mi ga je dal moj oče in ga ne bom pozabil nikoli v življenju. In sicer glasi se takole. Vedno pozdravljaj vsakega, ko se vzpenjaš. Ker nikoli ne veš, kdaj ga boš srečal, ko se spuščaš. In se mi zdi, da če to preneseš še na življenje samo, si na pravi poti.
2: Točno tako, Anže. Jaz mislim, da je treba spoštovati vsakega človeka, ki ti pride naproti. Tudi, če ti ponudi roko, če ti ne ponudi roke, če ti ploska ob tvojem uspehu, ali pa če je sam preprosto tam stoji. Ja. A veš, kaj mislim?
1: Ej, zelo lepo je tole povedal. Sem bila kar presenečena, kako je lepo tole spesno.
2: Anže, še enkrat hvala za tale nasvet. No, dragi frajeri in pa frajerke, vi pa imejte eno čudovito popovdne.

Od vročine, pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

0: bodi frajer, ne menjaj postaje.
1: Vedno poslušaj
0: Frajer na radio. Bodi frajer na cesti. Raje poslušaj
1: prometne informacije.
2: Nesreča je pred počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru. Zastoji so med Ramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru, med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golorebro proti Ljubljani. Od Zadoprove proti Šentjaku bo na ljubljanski obvoznici, med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, med Unzem in Postojno proti Kopru, od Unca proti Ljubljani, med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na cesti Lese Bled, Logatec Vrhnika. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno, v severni polovici države pa se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma plohe in nevihte.
3: Medtem ko je frajerski poletni dom poln smeha, prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
4: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Na trgu Leona Štuklja v Mariboru je zgodaj popoldne prišlo do obračuna med več osebami. Policisti so območje zavarovali in še vedno iščejo vpletene ter preverjajo okoliščine spora in domnevnega streljanja. Informacije o streljanju in nožu policija za zdaj ne more potrditi, prav tako osumljencev še niso prijeli. Po zagotovilih policije pa ni nevarnosti za mimoidoče, občane pa pozivajo, naj se območju izognejo in upoštevajo navodila policistov. Na Blejskem strateškem forumu so predsedniki vlade Slovenije, Češke, Hrvaške in Madžarske ocenili, da se je Evropa v zadnjih 20 letih močno spremenila in potrebuje drugačno politiko, če želi ostati konkurenčna. Kot ključne izzive so izpostavili migracije, energetiko, konkurenčnost in obrambo. Kritični pa so bili do pretirane regulacije in odvisnosti Evropske unije od drugih držav, ter se zauzeli za močnejšo evropsko obrambo, energetsko neodvisnost, razvoj industrije in umetne inteligence ter širitev Evropske unije na Zahodni Balkan. Slovenski kegljač Uroš Stoklas je postavil nov rekord v 25-urnem neprekinjenem kegljanju. S tem je svoj prejšnji Guinnessov rekord izboljšal za 1 uro. V 26 igrah je podrl 15.972 kegljev, podvig pa je bil zaradi velikega fizičnega in psihičnega napora izjemno zahteven. Za uradno potrditev rekorda mora počakati še na Guinnessovo komisijo.
5: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Peter.si. Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita. Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity. Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom. Prepusti se okusu poletja. Z Ledo in King sladoledi. Big
1: Bang, Big Bang. Razrezana cena na do 24 obrokov. Pohitite v Big Bang ali na bigbang.si. Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov. Wow! Big Bang!
2: Suzuki predstavlja novo e-Vitaro, 100% električnim pogonom brez emisij, ki postavlja nove standarde za naslednjo generacijo naprednih športnih terencev. Odkrijte svobodo z novo e-Vitaro štirikolesnim pogonom All Grip E in z do 10-letno garancijo Suzuki Pro. Več na suzuki.si.
1: Pozor, pozor! Poletja še ni konec! Pri avtodomih Stipič so cene tedenskega najema avtodomov padle za kar 30%. Morje, gore ali jezera. Pojdite tja, kamor vas odnese cesta in si privoščite nepozabne počitnice. Avtodomi Stipič. -30% popusta na tedenski najem avtodoma. Samo do konca avgusta. Več na avtodomi-stipic.si.
3: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. Radio Frajer.
4: Hello, hello.
5: Hej.
4: Evo, ste na Radio Frajer, še vedno v družbi Lucy in Teje.
5: In zdržali ste tale ponedeljek, tako da če ste to zdržali, lahko zdržite vse. Je pa res, da je tudi jutar prvi šolski dan, tako da mogoče bo jutro še težji kot danes. Ampak gremo naprej samo dobro slovensko glasbo. Modrijani razbijan glaže.
4: Ansambel Smeh je kaj bolelo.
5: In pa ansambel Obisk Moja dolina.

0: prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

0: Julija. 100 največjih frajerjev vseh časov.
1: Pozor, Slovenija. Čas je, da razrešimo eno zelo resno vprašanje. Kateri komad je res večer? Ostal.

0: Bodi frajer,
1: ne menjaj postaje,
0: vedno poslušaj.
1: Frajer radio.
0: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj.
1: Prometne informacije.
2: Na dolenjski avtocesti bo zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani od srede od 10. ure do predvidoma 29. septembra. Na Vipavski hitri cesti je zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi, spremenjen pa je tudi prometni režim med Vipavo in Razdrtim v obe smeri. Torek bo sprva zmerno do pretežno oblačen, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo, čez dan pa se bo delno razjasnilo. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja, temperature se bodo povzpele do 29, na Primorskem do 31.
3: Medtem ko pravi frajeri poleti apartmaju, kamp pri kolici ali mobilni hiški pravimo naš drugi dom, nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
4: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Mariborski policisti so bili popoldne obveščeni o sporu več oseb in domnevnem streljanju v središču Maribora. Na kraj so napotili več policijskih patrulj, ki še vedno intenzivno izvajajo ukrepe in zbirajo informacije o dogodku. Ena oseba je zaradi poškodb poiskala zdravniško pomoč. Z jutrišnjim dnem se bodo ponovno spremenile cene naftnih derivatov. Za liter bencina bomo odšteli euro 62, medtem ko bo liter dizla cenejše in bo ponovem stal euro 81. Tudi kurilno olje bo cenejše. Cene bodo veljale do vključno 7. septembra. Slovenske odbojkarice so v osmini finala evropskega prvenstva v Carigradu po zelo izenačenem boju izgubile proti Nizozemski z 2-3. V četrtem nizu so rešile dve zaključni žogi, nato pa odločilni niz izgubile z 9-15. Ostajamo pri športu. Lionel Messi je na Instagramu sporočil, da po 21 letih ne bo več igral za svojo državo. Odločitev je objavil nekaj več kot mesec dni po finalu svetovnega prvenstva, v katerem je 19. julija Španija premagala Argentino z 1-0 po podaljšku. Messi je razkril, da je poslovilno pismo napisal že 21. julija, 2 dni po finalu. Za člansko reprezentanco je debitiral avgusta 2005, argentinski zvezdnik pa je postal rekorder po številu nastopov in zadetkov, zbral je 207 tekem in dosegel 125 golov.
0: Kilometri bežijo hitreje.
5: Ko poslušaš frajersko popoldne na Frajer Radio.

0: Poletje je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako

in zaupal sem ji svoj recept. Draga moja, ja samo blefiram, da lahko potem dobro masiram. Po besedah izrečenih ni bilo me sram, ker to, kar hočem, to povedat znam. Res sem po naturi malo sramežljiv,

Ko se harmonika in ritem družita v pravi frajerski hit. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer Radio.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

Prometno poročilo: na štajerski avtocesti vse stoji. Zastoj tudi na ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti Primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali dopust.